0: Servis 202.
1: Na početku servisa važna informacija za stanovnike Voždovca. Zbog postavljanja novog cevovoda danas od 8 do 18 časova bez vode će biti potrošači u Ljubićkoj, Husovoj, ulici Ljube Nedića, Danijelovoj, Vojvode Skopljanca i Krivolačkoj ulici, kao i u delu Kumodraške. Za najnužnije potrebe obezbeđena je autocisterna. Danas brojne isključenja struje od 8 do 16 časova. Na Savskom vencu bez struje deo oko Karađorđeve i Brankove ulice na Zvezdari Paliluli. Isključenja su planirana u Velikom i Malom Mokrom Lugu kao i u Krnjači. Na Čukarici i Rakovici struje neće biti u delovima ulica Kneza Višeslava, Žarkovu i Miljakovcu. U Pančevu danas zvanično počinje punjenje instalacija centralnog grejanja u zgradama, dok Novosadska toplana sa istim poslom startuje sutra. Nadležni apeluju na građane da obrate pažnju na svoje radijatore i da eventualna curenja odmah prijave dežurnim službama toplana. Brucoši u Subotici još danas mogu da konkurišu za smeštaj u studentske domove. Za studente ostalih godina studija prijave počinju već sutra i traju do 2. novembra. Važno upozorenje sa juga Srbije glasi: pripadnici policijske uprave u Vranju danas i sutra od 7 do 16 časova izvode bojevo gađanje na strelištu u mestu Stubal u opštini Vladičin Han. U tom periodu biće najstrože zabranjeno kretanje na prostoru strelišta.
0: Servis 202.

Johnny Marr i numera Ofelija, koja je naravno inspirisana Šekspirovom junakinjom Ofelijom, ali i jednom osobom iz Marovog privatnog života. Evo što kaže Johnny Marr, lik Ofelije je složen, ali u njemu postoji velika plemenitost i snaga koja me podsjeća na jednu osobu iz mog života. Zato je to ime ostalo. Nekada se jednostavno dogodi da reč savršeno legne na muziku i onda je samo pratite. Na kraju je ispalo kako treba. Da vidimo šta kažu glasovi u uvodnoj fazi emisije. Dominira Delarno band, tu su i Parni Valjak i TD band i Tifa i evo upravo Parnog Valjka kao eksiju novitet, pesma Sat i još jedan single sa njihovog i dalje aktualnog albuma Kažu pčele umiru. Posle vrlo uspešnih singlova Danas nisam svoj, Moja glava, moja pravila, Bogati će otići na Mars, Kud idemo mi, Od kad te ne viđam često i to je već gotovo većina pesama sa aktualnog albuma. Evo, došao je red i na numeru Sati, slušamo Parni Valjak.

Tri Massimo i Sweet, onda putem Vibera ste aktivniji, glasovi stižu za Parni Valjak, opet za novu verziju pesme Nama se nikud ne žuri, zatim Backspring, Johnny Marr i Vatra, Massimo i Denis Goldin. Evo još jedne sjajne saradnje, ITD Bendi, Mladen Vojić i Stifa, Exiu Novitet pesma Samo tebi vjerujem, autorsko pero Miroslava Rusa, vrlo prepoznatljivo kao i uvek.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: U toku trčanja maratona telo proizvodi sve više prirodnih hemijskih glasnika koji se nazivaju endokanabinoidi i učestvuju u regulisanju bola, stresa, raspoloženja, potrošnje energije i oporavka i mogli bi da imaju važnu ulogu u čuvenoj trkačkoj euforiji. Uprkos nazivu, endokanabinoidi nisu kanabis i telo ne proizvodi psihoaktivne supstance. Oni se vezuju za kanabinoide receptore u mozgu i iste one na koje mogu da deluju jedinjenja iz kanabisa, uključujući i THC, zbog čega se ponekad opisuju kao hemikalije slične kanabisu. Trkačka euforija, odnosno osjećaj sreće, smirenosti, smanjene anksioznosti i ublaženog bola u toku dugog trčanja, nekada se uglavnom pripisivala endorfinima. Međutim, pošto oni ne polaze lako iz krvi u mozak, naučnici sve više istražuju ulogu endokanabinoida, piše Science Alert. U novoj studiji, objavljenoj u časopisu BMC Medicine, psihijatar Mihael Ziber sa Univerziteta iz Edinburga i njegove kolege pratili su iskusne trkače u toku maratona i ultramaratona. Trkači su u toku maratona prijavljivali veći osjećaj sreće i manju anksioznost nego u toku hodanja. Bol se međutim značajno povećava nakon 28. kilometra. Zibers zato ističe da samo povećanje nivoa endokanabinoida nije dovoljno da izazove trkačku euforiju. Ona je prolazna i veoma individualna, a kod ultramaratonaca ekstremni umor i bol mogu da potisnu osjećaj zadovoljstva. Ipak, rezultati pokazuju da telo u toku dugotrajnog trčanja nastavlja da proizvodi endokanabinoide koji mogu da učestvuju u regulisanju raspoloženja, bola, energije i oporavka, ali je njihova uloga složenija od jednostavnog izazivanja trkačke euforije.
0: Tek da se zna.

0: 2 minuta do 1.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Srbija i Republika Srpska obeležavaju Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u znak sećanja na 15. septembar 1918. godine, kada je srpska vojska probila Solunski front, što je vodilo ka okončanju Prvog svetskog rata. Predsjednik Aleksandar Vučić u ovim trenucima uručuje 55 odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama. Orden Republike Srbije na velikoj ogrlici dodeljen je predsjedniku Kazahstana Kasimu Žomartu Tokajevu, koji je svoju zahvalnost iskazao u pismu. Ordene su dobili zaslužni građani u oblastima javnih, privrednih, kulturnih delatnosti, kao i oni koji su se našli na prvoj liniji odbrane od požara. Predsjednik je na ceremoniji poručio da su

0: 3 minuta do 2.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave na svečanosti u Palati Srbije predsjednik Aleksandar Vučić dodelio je 55 odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama. Tokom ceremonije predsjednik je izjavio da zastava nije samo parče tkanine, već sažeta istorija jednog naroda koja danas u miru dokazuje da Srbiju niko ne može da uništi. Orden Republike Srbije na Velikoj ogrlici dodeljen je predsjedniku Kazahstana Kasimu Žomartu Tokajevu. Ordene su dobili i zaslužni građani u oblastima javnih, privrednih i kulturnih dela, kao i oni koji su se našli na prvoj liniji odbrane od požara. U Drvaru je u okviru obeležavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave razvijena srpska trobojka kod spomena obeležja Guvno iznad grada. Iz Drvara su poslate poruke uvažavanja, sabornosti i važnosti očuvanja srpskog identiteta. Napadi ruskih snaga na Odesu, Zaporožje i Kijev, gde je dronom pogođena benzinska pumpa iz skladišta, udaru ukrajinskog drona pogođeno je industrijsko postrojenje u ruskom regionu Samare. Srbija će biti domaćin finala Lige Evrope 2029. godine, saopštila je Evropska fudbalska unija. Utakmica će biti održana na nacionalnom stadionu u Surčinu. Finale Lige Evrope veliko je priznanje za Fudbalski savez Srbije i potvrda poverenja u Srbiju, rekao je predsednik saveza Dragan Džajić. Do kraja dana promenljivu smenu sunca i oblaka, mestimično sa kišom i pljuskovima, popodne postepeni prestanak padavina i razvedravanje, temperatura do 25 stepeni, u Beogradu trenutno 22.

0: 3 minuta do 3.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave na svečanosti u Palati Srbije predsjednik Aleksandar Vučić dodelio je 55 odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama. Tokom ceremonije predsjednik je izjavio da zastava nije samo parče tkanine, već sažeta istorija jednog naroda koja danas u miru dokazuje da Srbiju niko ne može da uništi. Penzionisani pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova Vlado Plemić zahvalio ime svih kojima je uručeno odlikovanje. Jamajka je potpisala ugovor o učešću na specijalizovanoj izložbi Expo 2027. Beograd u prostorijama Beogradskog sajma. Komesar Jamajke Kirt Henry izjavio je da su vlada i narod Jamajke veoma zadovoljni i uzbuđeni zbog učešća na izložbi u Beogradu. Panamski kanal će od oktobra dodatno smanjiti broj brodova kojima je dozvoljen dnevni tranzit zbog pogoršanja suše izazvane klimatskim fenomenom El Niño. Kako piše Guardian, kroz taj kanal se odvija oko 5% svetske pomorske trgovine i približno 40% kontejnerskog saobraćaja Sjedinjenih Američkih Država. Brodari ga koriste jer u trgovini između Kine, Azije i Amerike omogućava smanjenje troškova i vremena transporta. Reprezentativci Srbije osvojili su 3 zlatne medalje na svetskom prvenstvu u parastreljaštvu, koje je održano u Južnoj Koreji, objavio je Paralimpijski komitet Srbije. Tim je predvodio selektor i trener Vladimir Pajić. Do kraja dana promenljivo, u smenu sunca i oblaka, mestimično sa kišom i pljuskovima. Popodne postepeni prestanak padavina i razvedravanje. Temperatura do 25 stepeni, u Beogradu trenutno 22.

0: A nakon priče o jednoj pesmi čućemo i novitet sa svetske muzičke scene. Sigurno znate ko je Ray. Prethodnih više meseci slušamo do iznemoglosti onaj single Where is my husband. Ona je snimala pesmu sa njenim sestrama Amom i Absolutely i slušamo njihov novi zajednički single koji se zove Joy.
1: Free.

Superheroj je pesma sarajevske rock grupe Bomba i Štampa objavljena kao deo njihovog studijskog albuma pod nazivom Voljeću te vječno, a možda i duže. Tekst i muziku za pesmu potpisuje frontman i poznati glumac Branko Đurić Đuro. Idemo na predlog broj 2, Party Breakers u numeri Ranoje.

Rano je najnoviji autorski singl kultne beogradske rock grupe Party Breakers. Ovim izdanjem bend je zvanično prekinuo punih 11 godina studijske i diskografske tišine. U nastavku kao predlog broj 3 slušamo Kosmogeni tu pesmi Makovi.

Makovi je šesti studijski singl beogradskog kantautora Ivana Boškovića, poznatije pod umjetničkim imenom Kosmogenit. Ova pesma najavljuje njegov predstojeći debitanski solo album pod nazivom Snovest. Vreme je za predlog broj 4, Kosmos Trip i numera Lud za tobom.

Lud za tobom je najnoviji singl alternativnog sastava Cosmos Trip. Tekst za pesmu potpisuje frontman benda Luka Maksimović, široj javnosti poznati po svom satiričnom alter ego Ljubiša Preletavčević Beli, dok su muziku zajednički komponovali članovi benda. U nastavku kao predlog broj 5 u konkurenciji su Ditor sa pesmom Umjetne glave.

Planeta je studijski singl beogradskog rock i post-metalcore sastava Horizont, zvanično objavljen u junu 2026. godine. Pesma je privukla značajnu pažnju regionalne alternativne scene, etablirajući bend kao jedno od najuzbudljivijih novih imena na domaćoj sceni. Idemo na pretposlednji deveti predlog, Guybrush Threepwood i pesmu Vreme.

Vreme je aktuelni singl požarevačkog alternativnog rock sastava Guybrush Threepwood koji se nalazi na njihovom povratničkom studijskom albumu pod nazivom Sve staće, ti ćeš biti tu. Za kraj poslednji deseti predlog slušamo opsednut numeru beogradskog alternativnog rock sastava Hypertonic. Pesma se inače nalazi na njihovom istoimenom debitantskom studijskom albumu Hypertonic koji donosi ukupno 9 autorskih numera.

A šta kažete da sada u nastavku programa Širom zatvorenih očiju slušamo jednog i tekako omiljenog italijanskog izvođača koji često dolazi kod nas. Eros Ramazzotti, na njega mislim, i na pesme Un altra te, Doveće muzika i nova verzija pesme Aurora koju je snimio sa koleginicom Ališom Kim.